jeg selv forsøgsnæv. Og med her tårlange natter. Ja, mor, du stod til det godt. Here's your day. Så lukker. I'm a blast and wanna be. I'm a little wisdom of the wish.